Mercedes. Cos Brema é blues. Fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu, fanya mita tu